Ich bin unverfügbar.

իր նրանք դպատերազմեն քեզ թեմ, բայց քեզ չեն հաղթի, որովհետև ես քեզ հետ եմ, ասում է Տերը, որ քեզ կփրկեմ։

0: դուք կլսեք Valence-ի հայկական ցայնասփյուրը Radio A.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն, Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքը թութիան, աղբյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեբի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկաբես շոշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրունչ հեծությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող անփոփոխ լա նաև քուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արավոտյան աղոտք։ Տեր, եթե շրթներս բացես բերանն իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Valencia եւ Բոլեվալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարար է երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայինի թիվով 0659 68 66 20

L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Հոմենետ Մենացես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերտվալ ա Վալանս։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ազիզ ջան, ոտ ես կարին դեն եմ տվել, որ դու ճխտվես, որ տատը նոր թողի ու գնա։ Ահա, տելտա։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այն։

Ոսելու չկա, ջերմ սապա։

Thank you.

Եվ երկեր ձեր կսոքեղոս,

Ich bin der Partner, der

0: արտակավորությունն հոր եւ որդո եւ օգնույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամե
1: Ելքապաշոն դասսը սրտով ստանալ ու մշտանալ։ Շորիա հետ այս բանով

0: նայանցի ժողովուրդս գոյ հիդաճարս այսուր, և առատ մեզ եվ տաղտագիցս մեր, առադապես որմություն գոյ վսկտություն, զիկեց վայլ է պարկ իշխանություն է բադիվ, այժմ է միշտ վավիդյանը սավիդենից ամեր,
1: էր տակավորի ազմայություն

Luisa Schadeja, Sarai Martin Favala, Luisa

Ես ուտով

0: իս ոթասեն էր երտը մնոր ժամբոչ է որդին, գամ էր երտը մնոր ժամբոչ է սուրպոքին, գամ թե հոչ է իս երել գամ հայրներություն ասել իներ զոտին ասուզո, երբ գամը սուրպոքին, երտե պոպոխերիք են գամ այլայրների,
1: Իսկ մեկ պարավորես սուկ որ հրաչկանը սավիդյաս, երգիր բակարելով սրպոյոր որդության եմ իո ասվածության։ Հոր եմ որդվոյ ոգույ սրպով, այժմ եմ իշտևավիդյանը սավիդյանը։

Եթե դեպի ճանորով, եթե դա ծեմես միապանի

Հավասարյած մեզ են ճշմարիտ եր գրվակուսքով, որ հոգքով եմ ճշմարդությամ կեզ եր գիրբական է։ Վասն զյավերա սուրպ երորդությանը տվայլ է պարկ իշխողություն է պադիվ, այժմ եմ իշտեմ ավիտյանը սավիտենից, որդի ալդեր մեր

Սրբոց անուս աստուդով,

նորոգ եւ մարդասիրությամբ դիարն մեր օե փրկչին Իսուսի Քրիստոսի ընդորուն քեզ հոր միակամայն է ոգույն սրբով այն է պարկ իշխանություն եմ բադիպ այժմ եմ իշտ եմ ավիդյանը սաղդենից

Եպիսկոպոսապետ մեր և սպատվական հայրապետ, լամենայն Հայոց, ըստ Տեր Կարգին սրբազդակույն

Եվ վասը Սուրբ խաչիկով պատվագանի դերնգալ զաղաչանս մեր և գեցոզ մեզ։ Այսօր մեր եկեղեցին գդոն է իր հինգ դաղավարներեն վերջինը, որ գգոչվի խաչ վերած, կամ Սուրբ խաչ։ Այն կապված է ուղագի պատմական իրադարձության հետ, երբ 614 թվականին, տեսեք թե ինչ հին պատմություն է, բարսիկներու արքա Խոսրով գկրավե Երուսաղեմը, Երուսաղեմ Սուրբ քաղաքին վրա գարցագի և գկերի վարե քերի գդանի խաչը Քրիստոսի դեպի Բարսկաստան։ Ավշուշ այս իրադարձության առջև քրիստոնյաները չէին գնար անդարբեր մնալ և չեզոք մնալ, ուստի և հագատարձ գործողություն դեղի ունենա և քրիստոնյաները ևս գահարցագին Բարսկաստանի վրա և խաչը, Սուրբ խաչը Քրիստոսի ետ գպերեն Երուսաղեմ Կողկոտա լերան վրա։ Եվ այնտեղ անշուշ ուրախությունը կպատկերացնեք քրիստոնյաներուն, որովհետև դիրոջ գեներալ խաչը վերադարձած էր իր սկսնական վայրը։ Այս իրադարձության վրա դոնը հրճակվեցավ և կոչվեցավ խաչ վերած։ Chers amis, chers fidèles, aujourd'hui l'Église apostolique fête la dernière de ces cinq grandes manifestations de l'année, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, et qui est reliée directement à un événement historique, puisque au début du 7e siècle, l'armée perse a envahi les lieux saints de Jérusalem et a pris en otage, si on peut dire ça comme ça, la croix de Jésus-Christ et l'emmenait en Perse. Vous pensez bien que les chrétiens ne pouvaient pas rester sans réaction et neutres face à cette situation. Et la réponse a été immédiate, les chrétiens également ont attaqué l'Empire perse et ont récupéré la croix de Jésus et l'ont réinstallée à sa place initiale sur le mont Golgotha. Sur cet événement historique, les pères de l'Église déclarent ce jour comme la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le retour de la croix de Perse à Jérusalem. Vous savez que dans l'année et le calendrier liturgique, nous avons quatre fêtes de la Sainte Croix, dédiées à la Sainte Croix. Nous avons la fête de l'apparition de la croix. Nous avons la fête de la découverte de la croix, que nous fêterons bientôt, au mois d'octobre. Nous avons aujourd'hui même l'exaltation de la Sainte Croix, et nous avons également une fête qui est spécifique à l'Église apostolique, c'est la Sainte Croix de Varac, que nous allons fêter également très bientôt. Խաչ սիրեիներ, որով մենք գբարձենանք, ինչպես որ գսել Սուրբ Պետրոս Արաքյալը, այն ժամանակ հրեաներու ժամանակ կործացված էր մահաբարդներուն որպես բադիժ, այսինքն անոնք որ մահվան տադաբարդված էին, խաչը գանեին, գխաչեին, այսինքն ամենասոսկալի չարչարանք մեր մարդ արարածի համար։ Եվ Քրիստոս այդ չարչարանքին մասնագից եղավ, ինքը ուղագի
այդ խաչի վրա կամվեցավ, բայց իր խաչելությամբ խաչը դարբեր իմաստն ունեցավ, որովհետև եթե մինչ այդ չարչարանքի նշան էր խաչը, այդ դարձավ սիրո ամենակեղեցիկ և անցնուրացության, նվիրվածության, զոհողության հարին կուն իմաստով զոհվիլ, ոչ թե միության մահամար զոհվիլ, միության մահամար չես զոհվիլ, միության մը գծարայես, նույն բանը չէ, ճիշտ բարերը կործածեցեք, Քրիստոս ինքը զոհվեցավ, այսինքն ինչպես նաև մեր զինվորները կզոհվին հայրենիքի համար, իրենց կյանքը կուտան, Քրիստոս զոհվեցավ մեզի համար, և խաչը, խաչի այս արարգան, տատրեցավ բիղծ արարգամը լալել, ալթարցավ քրիստոնեական ամենակարևոր խորհրդանիշը, խաչը, որով իր կարնազեն արյունը հեղեց այս խաչի վրա, և խաչի կորձիկը դարձավ սրպակորձվեցավ մեկ խոսքով։ La croix, qui était à l'époque un instrument de terreur, horrible, horrifiant, puisque toutes les personnes qui étaient condamnées à mort étaient crucifiées, tout comme les deux brigands, vous savez, les deux brigands à droite et à gauche de Jésus au moment de sa crucifixion. Cette croix, après et avec la crucifixion de Jésus, prend un autre sens. Cette croix devient le symbole de l'amour incommensurable de Dieu le Fils, envers l'humanité. Car Jean, l'évangéliste, dans le passage d'aujourd'hui, dit « Il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde. » Attention à ce mot « juger ». Tadel, chegav ashkhar tadelou, ayl irmov ashkhar pergelou, metz dar perutyunga. Նայցեք մենք բոլորս տադելու շատ ճրույթ սովորություն ունիք, գտադենք, ասի այսպես է, անի այսպես է, ասի այսպես է սավ, չի գարելի, գարելի չէ քրիստոնեական ըմբռնումի մեջ, եթե Քրիստոս եկավ ոչ մեզի տադելու, այլ պրգելու, հավա մենք ինչ իրավունքով գտադենք, ուրեմն մեծ հանցանք, մեծ մեղք կկործենք, եվ որ կսկսինք ասոր անոր տադել։ Եվ Քրիստոս եկավ, Հովհաննես Ավետարանչի գսե, որպես լույս, եկավ որպես լույս, բայց տադաստանը այս է գսե Ավետարանչը, որովհետև եկավ որպես լույս, մարդիկ նախընտրեցին Havar, il est venu pour la lumière, donner la lumière, mais l'homme a préféré rester dans les ténèbres. Voyez comme aujourd'hui le sens de cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix prend une autre dimension et doit prendre une autre dimension, chers fidèles, dans la vie de tous les jours. Pas seulement porter la croix sur sa poitrine ou mettre des jolies peintures de croix dans nos maisons, dans nos églises. Mais la croix, il faut la porter, cette croix. La croix, il faut l'avoir dans son cœur. Et il faut porter la croix. Comme le dit Jésus, « Ovor indige sire, il khache » Torvertsme, yev inzi edevi.
ով որ ինձի գսիրե, իր խաչը կողվերցնե և ինձի հետևի, ինձի հետևի, ոչ ուրիշ մեկում, միայն իրեն, որովհետև ինքն է պրգիչը, և իր խաչը մեզի գհանդիսանա որպես բահաբան, la protection de la Sainte Croix, de la Divine Sainte Croix est tellement essentielle. Naetek amende khachergan, naetek tserkis mech khachka. Եվ ասով կանաները հոգևորականները կկարոզեն, առանց խաչի չեն կարոզել. Խաչը կբանձացնենք մեր սուրբ սեղանի կմպետի վրա, naetek շատ գեղեցիկ հայկական խաչը. Խաչի պատկերներ ունինք եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցու կմպետին վերևը ամենավերևը ինչ կա, խաչ կա։ Խաչը Հովանի է մեզի։ Խաչը մեզի հովանավորով մեզի կպաշտպանե, կպահե։ Եվ մենք, որ կպատկանինք այս տավանանքին առակելական, ընտարական, դիեզերական եկեղեցվով սովորություն ունինք մենք խաչագնկվելու։ Մեզի համար խաչագնկումը մեղ կործել չէ, կամ հիշեցնել Քրիստոսի չարչարանքը, ոչ երբեք, այլ խաչագնկվելը մեզի համար փրկություն է։ Եվ դիրոջ խնդրել մեզի պաշտպանություն։ Այս է Սուրբ Խաչի խորհուրդը սիրիներ, և դեսեք ավարդին բադարակին գորգնվի աշխարի չորս կողմերը անտաստան կսվի, կիչ հետո բիրի իչնենք և աշխարի չորս ծակերը բիրի օրգնվին նշանավ Սուրբ Խաչի։ Եվ ահա ռեհան այստեղ թրված է, ռեհանը եվս այս օրդնության մեջը գանցնի։ Գիտեք արդյոք ինչու ռեհանը գործնվի խաչի դոնին։ Ռեհանը կգործվի նաև խաչի ծաղիկ, fleur de croix, բազիլիկ, որովհետև բատմիչները կբատմեն, թե երբ որ Սուրբ Խաչը Քրիստոսի, որուն պիտի դոնենք մի քանի շաբաթեն, հեղինե թագավորի գայսրուհի գլխավորությամբ Երուսաղեմ Կողկոտա լերը կացին և փորեցին, որ խաչերը գտնեն, և երեք խաչերը գտնվեցան, գսվի, որ դիրոջ խաչապայդի վրա ռեհան գար, ռեհան աջացավ։ Alors amar aisor rehane gortnevi à la découverte de la Sainte Croix il y avait du basilic sur la croix de Jésus, c'est ce pourquoi aujourd'hui il y a aussi la bénédiction du basilic qui est considéré aussi comme la fleur de la croix khachi tarik yev torsul khach poloris poloris arachnorte tebi khagahutyun Խաչը նաև խաղաղության նշան է, գրիվ բադերազմի նշան չէ, այո, քրիստոնյաները գրվեցան, որպեսի այս խաչը վերատարնա իր պունդեղը, բայց խաչը խաղաղության նշան է, գրիվ բադերազմի դարագարդության վեջի նշան չէ, խաղաղության և չմորնակ, որ ինքնա զոհողության նշան է։ Ան որ մերավ այս խաչի վրա, բայց իր արյունը տապեց այս խաչի վրա, այս խաչի չարչարանքները գող կրդեց և հարություն առավ երրորդ օրը։ Այս խաչին մենք միրի աբավինինք և այս խաչով գարաշնորդվինք հանուն հոր և որդրով և հոգույն սեպրով, այժմ եմ միշտև հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Եվ դուր մեզ համարցակացային պարպարով, պանահալս վերանս վեր գարտանց,

Քրիստոսի ճաշակերտ սուրբ ծրկության ու հավիտյան հերոսի սպասի։

Yeah, that's enough.

Thank you.

Այս բերելու

Եթե ժողովուրդս քո է մոտնյա ժառանգությունս քո ըստ դրվում ես օքո Սոսավոր կոչունեցից սիրովս վայրջություն օմքո, դուզ մեզ պարապորի ասվադայի զորությոմքո, եմի տոմուրը սուսացյոն սիկե։ Ասհավոչում բարգև յամեն այն աշարին, Եգեղեցյած կահանայից, թակավորած Քրիստոնեից, Եզին որյալ,

Thank you.

Սարկելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ուղդիրներ, Վալանսի Home and Men-ից ես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին դասը 8 դարեկանեն սկսյալ փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորզունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորսնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հերավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

Նո, երկին անունն է, մայստրոնի շինած երկերը մեկը, բե։ Ստավը։

հաջորդ կյանքում։ Կիսատամբուր կարացած կապույտ գիշերը չկացած,

գողացած Սպասի Սպասի Ես կսիրեմ Հաջորդ կյանքում Կիսատ ապտակը չտրված Կիսատ էգնանքը չմարած

Սպասիր, ես կլարեմ հաջորդ կյանքով։

Այս երգը Ռուբեն Հակվերդյանի երգերից մեկն է։ Ես շատ եմ երգում, սիրում իր երգերը, բայց մի օր մեկ ինձ ասեց, որ Հարութ ջան, ինչի՞ մի հատ Լոս Անջելեսի մասին երգ չես երգում։ Գիտեք ինչ է, Լոս Անջելեսը Միացյալ Նահանգները շատ լավ երգեր է, հյուրընկալ, մենք ապրում ենք այնտեղ, աշխատում ենք, ամուսնանում ենք, զավակներ ենք ունենում, հարստանում ենք, և շատ բան էր, բայց ուզում եմ անգերցանամ, որ Լոս Անջելեսը ոչ իմ տատուս քաղաքն է, ոչ իմ պապուս քաղաքն է, բայց եթե աշխարհում մի հատ քաղաք գոյություն ունի, որի մասին, որ Հարութը պիտի երգի, դա էլ Երևանն է, ժողովրդի շնորհիվ։

Ու իմ տխուտ երկի վրա

Իմ կնքուր սևա հեր, ախ, դու ինձ ոնց ես թողել, այս դե սերասել, ես լուսնուտի պես արդնացել, ու կտրներն եմ բարձրանում, ես իմ կարոտն եմ կործրել, Երևանի գիշերներում, Երևանի գիշերներում, լուսնի ապսեն է գլորվում, մենք մեր կարոտն ենք կործրել, Երևանի գիշերներում, իսկ ինչ ես կործրել այստեղ, ապ ինչ ես վդրում այս կողմիում, մենք մեր անցյալն ենք

խոսքերին ապավինեմ, որ հույսերով ինձ պարուրեմ, եվ որ ձայնով լարեմ նորից հոգից, եվ որ կանչին արձագանքեմ, որ պարոսով առաջնորդվեմ, ով կխրի դաշույնը իմ մեջքից, որ ձայներից կխլանամ, որ ցավերին կդիմանամ, որ խավարում ես կգործեմ նորից, եվ որ ստին կհավատամ, նորից ինչից կզարմանամ,

որ աչկերի լույսը օրհնեմ, որ սողմասին ապավինեմ, եվ ով դեռ կխաչի ջութակը սպաղ, եվ ու մուշկին ոխովատեմ, ու մոտական սիրով պաշտեմ, բար կարուստներից կխենտանամ, որ քաղաքում անհետանամ, որ տան խծում անեանամ, եվ ում դիմակը ես խոգեմ դեմքիտ, որ լույսերից կկուրանամ, որ ցավերից ես կբռնամ,

չի վերջ չի աֆերշա նա ինքը մեր չի մեր հետա նա ես ոստատ գիտեմ սերը չի անհետա

Այսօր անցած իմ յակես մի օր չեմ գիտեր վաղը ինչ պահած ունի օրնո

Լարանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո ան 97.8 FM

0: Ամյատել չէ։
1: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

Ռադիո

0: Radio à Androme et en Ardèche, 97.8.
1: Այս բոլորի ակունքները գալիս են մեր նախնիներից։ Մեր պարը միայն
2: հայ ֆանատը ներկայացնում է։
1: Դա ոգի է, դա տեսակ է, դա հայեցի է, դա ապրելակերպ է, դա մեր պարիր տղաս, սովորիր և փոխանցիր եկողներից։